mai sauraro za ka ji mafarkin wasu sabbin labaran da ɗumi-ɗumin su. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da uwa, baba da mama, da RCTV, akan Media 99.

nake da fatan ku mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare mu da muka nishaɗanta da ɗaiɗaiɗi bin muka kewa ko muka faɗa farkai a wannan dare. Da fatan za ka ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu agogon cewa ke yi ƙarfi 12 saura kwata kuma yanzu lokacin da za mu ka saurari shirin na gaba. Ɗan saurari kira a mu.